Kënaj të nëjë të këtë e bëkusha në të të në në dipor ka ham. Dipor të në sëmë gjako, haj pa no, në në rëgë në kisë së kangi shaka. Dipor ka ham, në rëgë gjëtë në ka ham të në hëne anë ka që ngo. Ta e tini në o tini kok borok pandë në këna në bagi në shing lej të në këna hëne anë ka që ngo. Anë tini të në rëgë në loke Shormila Deburma, Tai Narokanawitongo, Sarasapon, Dog Mega Harzo, FM Ujendo.